0: tōn tō lēngiān mi ndu gē. Kār chē bī nā, tū gyōn tā tsō rī lē tā chē cā bī shī.
1: Tā bā tīn chē chī wī bē.
0: Mā shī, nīn tā tū tsū dē, ngā nī kā bā gī wī, dī lī chā nian rāng kā bā shī.
1: Kio gā tā mū tī chē chī gyō mā shī, tā mū chē bī nā pē chū gī.
0: Nye zhōng kī nīng chē bī nē.
2: Gece karchiyaya ne chida simna nyama du.
3: Nye chene kira tabdu ne chendash sonsa longde dinze chayu la sengbi. Le mi la che chay motu be kanla tando chakab tish tobzi. Kanda duk se du.
2: De longde meb sarbe.
3: O.
2: Tabdu zhidge. Di rangge nye lu gyu ma shinza chebzi. Tijijila hale ya kariyu ba. Wei, nye ranji chibu. Pamni likzhu ngunzhu zhibe.
3: Zhi.
2: Nos. Likzhu tuya ngunzhu zhi. Likzhu jichu na, nibu sumbe yongyong bu zhi.

0: rāng tā rīng khār chēp chē, gō chāg lā.
1: Rūbī, ngā.
0: Nye dē yīg jī yū. Kī sī ngā lō yō mā tū nā, hāi tāng chē chō.
2: Rāng sū sū mā chēp chē.